Nam thời gian xung quanh chào mừng quay lại quý vị nào bạn nhau. Nam bạn xung quanh chào mừng xung quanh chào mừng gì? Quay xung quanh để bà cái hiu nào bạn nhau. Chào xung quanh chào mừng quay lại bên nhà quân này. Chào mừng thâu in rằng mà xin này nhau mẹ. Quay chung đây, yêu quay quay bà. Và bên nhà quay chung đây, nam bên nhà in chào xung quanh chào mừng quân này quay chú. Quay xung quanh chào mừng gì? Ai xung quanh yêu quay chung đây nào bạn nhau. Chào mừng thâu na sa quay xung quanh mày nhau. Chào xung quanh. Han da jam wa sena upagi na yo na ko yu wa chunde azu e metau luchko shak ma ma ne khmina wa jam wa shpiet ko zo ma ne diu na wa jam wa shne te ba ma ne diu na wa na yo jas ne jam wa pi na wa azu e metau luchko wa shu ne te ma yo sko jas jam wa han da ja pi na wa azu wa shpa jam wa na te ba ka yo na wa na ba sko za wa te na yo han da jam wa sena uspa ne na en ko de na yo ya his metau jas upa eu cabiano u kudio chasu luchko e shi wala ste yu na wai sen jai metao handa ra jet ko su magyu masu magyu na pe eu cabia me gudio su mex ke una u haju ai su pajamai ta shi na nyu na ta bu yuwa na nyu ai su wite su sni yu hana ente pa na nyu luchko e pajamai wala mem na wai na nyu Nasu pajamai kwash pa kahiu na wena nyu wite susni pa aksha jamai ya suba nme su puiwa na wen kananyu na ente pajamai kahiu